samo slušaj me, ovo nije san, moja ljubav, ovo nije san koji sanjaš ti, koji sanjaš ti, jer svaki

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

U2 i Street of Dreams, prva numera kojom najavljuju svoj predstojeći studijski album, još uvek čekamo taj datum, a produkciju ove upečatljive pesme potpisuje čuveni Jackknife Lee, a prateći spot snimljen je u Mexico City-u. Idemo dalje na Exiju, novitete koji nam donose jednu novu pesmu, zanimljive regionalne supergrupe. Baba Jaga predstavlja svoj drugi singl, Barka od papira, a ovaj sastav čine Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić i Marko Graber.

Ovo su bili Butch Cassidy, pesma Tužne ljubavi, numera objavljena na Dan zaljubljenih prošle godine, dakle 2025. A sada se vraćamo u 80. godine. Slušat ćemo Dorian Gray i Samo za tvoje oči, naslovna numera sa njihovog drugog albuma iz 1985. godine, počeci karijere Massima Savića. Uvijek je lepo da se toga podsjetimo. Dorian Gray, Za tvoje oči.

Dark Rundek ekipa Tamni Jorgovan, interesantan primer pesme koja je prvo objavljena kao Tigi Digi Reggae 2001. godine na albumu Ruke, međutim nije tada doživjela veliki uspeh, mnogo veći jeste ova verzija koju smo čuli iz 2017. godine. Dark Rundek i ekipa i tada nazvana kao Tamni Jorgovan, a ovo je sada nešto ovogodišnje, Dolores i suprotno od Plime, pesma koja je objavljena u junu mesecu.

Pitate nas u porukama koja je ova verzija pesme Down Under. Ova verzija je tačno iz 2003. godine. Prepoznajete glas Colina Haya, pevača sastava Men at Work, ali ovoga puta u malo latino ritmu, jer je snimio verziju sa svojom suprugom Cecilijom Noel i njenim bendom The Wild Clams. Brzu traku Beograda 202 možete slušati na talasima 202 sve do 7 sati. Ako nas slušate u ovom trenutku u Beogradu, znajte da je počela popodnevna gužva, da je veliki broj automobila na mostovima, pogotovo ako radite na Novom Beogradu, duže ćete putovati već sada do vašeg odredišta, ali tu smo mi i dobra muzika sve do 7 sati.

One Republic i numera Pay That Toll ili ti plati tu putarinu. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji je Clutch sa pesmom The Drifter Returns.

0: Dying in Reverse je novi singl američkog alternativnog rock benda Cage the Elephant i predstavlja nastavak nove faze u karijeri benda okrenute psihodeličnom roku. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Nothing But Thieves u pesmi Baby Cool ili ti Evelyn.
1: Hit 202.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu kod obilaznice oko Beograda na oko 250 metara od izlaza iz tunela Straževica u smjeru ka Dobanovcima, u zaostavnoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno putničko vozilo.